0: radijos stotis Pulsas.
1: Tikrai tikiu, kad ilgai lauktas ir pagaliau sulauktas penktadienis atėjo. Tai labas, sakau visiems esantiems kartu. Na, labas prisijungusiems nuo dabar, labas tiems, kurie ir nesulaukė laidos, jau leidžiat laiką kartu. Tai penktadienis, su tuo ir sveikinu, geros nuotaikos, gero ryto pradžios, skanios kavos, lengvų, lietų pusryčių, kartais labai labai jų noris ir kartais labai labai jų trūksta. Tai būtent tokio laiko šiandien su mumis ir linkiu. Po keletos dainų, čia jūsų dėmesiu jau ir šios dienos informacija, šioje valandoje keliausim dar ir prie horoskopų. Tai likit drauge, o mes netrukus jau su jumis etrė išgirsim kūrinį, kuris aš galvoju, kad labai puikiai tinka penktadieniui. Čia Jason Derulo ir Michael Bublé, Spice Margarita.

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis. Klausa.

0: reklamai. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti.
6: Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radijo stotis. Pulsas.
10: Horoskopai.
11: Jeigu esat nusprendę, kad norit žinoti, koks bus jūsų penktadienis, tai garsinkit radijo imtuvus, horoskopai jau čia. Tai gevinas, šiandien būsite ryškus, matomi, nepralenkiami ir nepakartojami. Kogi daugiau gali trūkti šią vidurvasario dieną? Nebent šilumos ir jaukumo namuose, tačiau ir čia turėsite ką veikti. Jautis, kažin ar kas domėsis tuo, kas svarbu jums, verčiau įsiklausykite į tai, kuo gyvena jūsų aplinko žmonės, kokie džiaugsmai ir vargai jaudina ar džiugina jūsų sesę ar kaimynę. Ryšiai su artimais giminaičiais gali šiuo metu suaktyvėti ir sustiprėti. Dviniai, malonumų, meilės ir finansų reikalus kuruojanti planeta, palikdama jūsų ženklą, jums primins apie švelnumo svarbą ir būtinybę pasirūpinti svarbiausiais savo poreikiais. Jeigu netapsite pernelyg jautrus viskam, nešvaistykite pinigų į kairę ir į dešinę, pamatysite nedidelės jums likimo teikiamas dovanas. Vėžys. Džiugios permainos įkvėps naujiems žygiams ir jausmams dabar, kai Venera pereina jūsų ženklą. Visų pirma, jį kvies jūs pasirūpinti savo išvaizdą, o po to be jokios abejonės ir savo širdies reikalais. Liūtas. Šiandien jums pavyks stebinti pasaulio, jis negalėdamas siurprizų stebins jūs. Dėl to beveik patikėsite, kad jums veriasi visos durys. Tačiau tai nereiškia, kad už kiekvienų durų būsite pavaišinti pačiais skaniausiais patiekalais. Mergelė. Jūsų gebėjimas rūpintis kitais labiausiai bus matomas tarp draugų ar kolektyve, nes Venera atsidurdama rūpestingame vėžio ženkle įžengia jūsų draugų astrologinį sektorių. Kas gali būti geriau nei leisti vasarą tarp mylimų draugų, dovanojant jiems savo šilumą ir meilę? Svarstyklės. Jeigu manote, kad jausmų pasaulyje dabar įsivyrauja chaosas, klystate. Bet tai tiesa, kad jums sunku susitaikyti su savybėmis, kurių turi realų žmonės. Dėl to stumtelsite į šalį jausmų reikalus arba nuspręsite užkariauti savo kolegų ar boso simpatijas. Skorpionas. Netruks didelių svajonių ir optimizmo, kad jos pasiekiamos ranka. Būtų dar geriau, jeigu jums pavyktų viską realizuoti. O tai nesunku, nes turite stiprią palaikymo komandą. Visą krūvą plane

0: planetų vandens ženkluose, kurie šiandien dar labiau sustiprėja. Šaulys, Venera nuo šios dienos vėžio ženkle, kas jūs šiek tiek trikdys, nesuprasite, kam reikia tepti medumi kiekvieną žodį ir kiekvieną atodusį, tačiau yra vilties, kad tapsite bendro vyksmo dalyviais. Ožiaragis, galite pradėti nerimauti, nes Venera įžengė į žygį po priešingoje zodiako pusėje esantį vėžio ženklą. Tačiau galite elgtis ir priešingai, nes būtent dabar mokysitės naujų dalykų jausmų srityje ir patirsite tikrąją partnerystės galę. Vandenis. Idėjos, kurios šiandien neįtikėtinais būdais ateis jums į galvą, drąsiai pasakokite visiems, kurie norės jūsų klausytis. Ar spėsite jas įgyvendinti? Kita kalba. Žuvis. Jeigu manote, kad jums vis dar kažko trūksta, dabar, kai Venera jūsų stichijo ženkle, turite daugiau nei galite įsivaizduoti. Nerkite jums palankius jausmų vandenis ir neleiskite niekam abejoti jūsų jausmų gale.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Kelios minutės po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija startuoja. Labas sakau tiems, kurie ir nuo septynių, ir nuo vėliau leidžiat laiką kartu. Labas ir tiems, kurie galbūt tingiai leidžia šį penktadienį rytą, nes jums yra atostogų pradžia, pabaiga arba vidurys. Tai kad ir ką veiktumėt, iki pat 12 valandos kviečiu leisti laiką kartu, o mes po keletos dainų. Keliausiam su jumis prie mūsų šios valandos muzikinių reikalų, sužinosit, ką veiksim, kur keliausim ir ko klausysim. Tai gero laiko ir svarbiausia, turbūt šiandien, ko norisi linkėti, tai gero oro.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš kviečiu jūs nukeliauti į tikrai labai labai gražų laikotarpį. Ir tai yra 1990-ieji. Labai apvalus, gražus ir muzikinė prasme turtingas ir turiningas laikas. Ir čia trys kūriniai iš to laikotarpio. Tai pirmoji daina MC Hammer ir You Can't Touch This.
1: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Muzikinės ruletės pasiklausėm, o dabar sužinokim, kokius kūrinius jūs labiausiai norite girdėti mūsų etrija. Taigi, širdelių top 3-tukas, kaip ir visada jūsų dėmesiui, čia Pink ir Secrets.

0: 9. Per Rusijos smūgį Odesoje žuvo du žmonės. Rūdininkuose oficialiai pradedamas antrasis Vokietijos kariams skirto karinio miestelio statybų etapas. Kaune Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyks tradicinė kvapų naktis. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Per Rusijos smūgį Odesoje žuvo du žmonės. Ukrainos pareigūnai praneša, kad raketų ataka apgadino gyvenamosius namus, civilinė infrastruktūra, dar mažiausiai 8 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai nukentėjo ir religinė įstaiga vaikų darželis. Jungtinių tautų duomenimis pastaraisiais mėnesiais Rusijos ir Ukrainos smūgiai intensyvėja, o civilių aukų skaičius didėja. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl suabejojo šalies rinkimų sistemą. Artėjant kadencijos vidurio rinkimams, jis pakartojo anksčiau ne kartą paneigtus teiginius apie galimą rinkimų klastojimą ir užsienio kišimąsi. Trumpas paragino griežtinti balsavimo tvarką, įvesti papildomus apribojimus. Demokratų atstovai tokį pareiškimą vadina bandymu iš anksto sumenkinti pasitikėjimą būsimais rinkimais. Ankstesni teismai ir atlikti tyrimai nėra nustatę įrodymų, kad 20-ųjų metų prezidento rinkimų rezultatai buvo klastoti. Vilniaus rajone vakar rastas negyvas vyras. Policijos duomenimis jo kūnas aptiktas kelyje Vilnius Molėtai ties Gruodžių kaimu. Šalia vyro rastas šalmas, o maždaug už 300 metrų motociklas. Pareigūnai aiškinasi, ar vyras žuvo per eismo įvykį. Šio įvykio aplinkybės dabar tikslinamos. Rūdininkuose oficialiai pradedamas antrasis Vokietijos kariams skirto karinio miestelio statybų etapas. Maždaug 1 milijardo 300 milijonų eurų vertės projektai gyvendins bendrovės Merko statybai ir Rudina. Kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, sandėliai, valgyklos, štabai ir mokymo objektas. Miestelis užims apie 190 hektarų teritoriją Šalčininkų rajone. Jį planuojama parengti iki 27 metų pabaigos, kai Lietuva siekė priimti Vokietijos brigadą. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune šiandien vyks tradicinė kvapų naktis. Šiuo metu renginio tema – balta spalva, siejama su ramybė vasara ir estetika. Lankytojams bus siūlomos kvapų edukacijos, japoniškos arbatos ceremonija, kūrybinės dirbtuvės, užsiėmimai vaikams. Vakare vyks dizainerių kolekcijų pristatymas, šokiai ir koncertai. Botanikos sodo rožinė pasirodys VDU kamerinis orkestras ir vokalinis ansamblis Balsai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinojų gynybos ministru paskyrė Jevgeną Chmarą. Jis yra karjeros žvalgybos pareigūnas, iki šiol laikinai vadovavo Ukrainos saugumo tarnybai. Prezidentas pavedė jam tęsti gynybos reformą, stiprinti technologinius kariuomenės pajėgumus, vėliau jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Ankstesnio ministro Mikhailos Fedorovo pasitraukimas Ukrainoje sukėlė žmonių protestus. Jungtinės valstijos šeštą naktį iš eilės smogė Irano infrastruktūrai, taikiniais tapo tiltai, geležinkelio stotis ir oro uostas šalies pietuose netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano žiniasklaida pranešė, kad per ataką žuvo mažiausiai 3 žmonės. Teheranas atsakė raketų dronų smūgiais prieš amerikiečių sąjungininkus regione. Įtampa dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio toliau auga, nors abi pusės teigia neatmetančios diplomatinių derybų.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Štai ir ateina ta valanda, kuomet jūsų dar didesnė dalis prisijungia prie mūsų, kelios minutės po 9, tiek rodo studijos laikrodis, ir turbūt jūs jau irgi, jeigu dirbat nuo 9, po truputėlį bandot į tą penktadienį kažkaip įlipti, įsivažiuoti ir nepavėluoti, tai kuo anksčiau pradėsit visus reikalus, tuo anksčiau juos pabaigsit, kas penktadienį turbūt yra tikrai šventa taisyklė. Mes šioje valandoje turėsim daug geros muzikos ir po keletos dainų, kai sugrįšiu, suprasit, kodėl taip sakau.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу 5 еврей.
1: У яйбелек штучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Pulsas.

Pakeliaukim dar šiek tiek laikų kartu su muzika ir jeigu lankėmės 90-uosiuose, tai turim dar vieną tikrai puikų laikotarpį, kurį irgi turime aplankyti, tai 2000-ieji. Ir čia šį kartą labai gražių kūrinių mes atidarysim 2000-ųjų top 3-tuką, tai Alice DJ ir Will I Ever.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Radijo stotis. Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1971 metais gimė Jared Cordis, geriau žinomas kaip DJ Minutemix iš PM Dawn, kurie 1991 pasiekė pirmąją vietą JAV su Set Adrift on Memory Bliss.

1982 metais gimė Natasha Hamilton grupės Atomic Kitten narė. 2000 metais jos daina Whole Again tapo hitu numeris vienas Jungtinėje karalystėje.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 8. Perusijos smūgio Odesoje žuvo du žmonės. Rūdininkuose oficialiai pradedamas antrasis Vokietijos kariams skirto karinio miestelio statybų etapas. Kaune Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyks tradicinė kvapų naktis. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per Rusijos smūgį Odesoje žuvo du žmonės. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad raketų ataka apgadino gyvenamosios namus, civilinė infrastruktūra, dar mažiausiai 8 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai nukentėjo ir religinė įstaiga vaikų darželis. Jungtinių tautų duomenimis pastaraisiais mėnesiais Rusijos ir Ukrainos smūgiai intensyvėja, o civilių aukų skaičius didėja. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl suabejojo šalies rinkimų sistemą. Artėjant kadencijos vidurio rinkimams jis pakartojo anksčiau ne kartą paneigtus teiginius apie galimą rinkimų klastojimą ir užsienio kišimąsi. Trumpas paragino griežtinti balsavimo tvarką, įvesti papildomus apribojimus. Demokratų atstovai tokį pareiškimą vadina bandymu iš anksto sumenkinti pasitikėjimą būsimais rinkimais. Ankstesni teismai ir atlikti tyrimai nėra nustatę įrodymų, kad 20-ųjų metų prezidento rinkimų rezultatai buvo klastoti. Vilniaus rajone vakarą rastas negyvas vyras. Policijos duomenimis jo kūnas aptiktas kelyje Vilnius Molėtai ties Gruodžių kaimu. Šalia vyro rastas šalmas, o maždaug už 300 metrų motociklas. Pareigūnai aiškinasi, ar vyras žuvo per eismo įvykį. Šio įvykio aplinkybės dabar tikslinamos. Rūdininkuose oficialiai pradedamas antrasis Vokietijos kariams skirto karinio miestelio statybų etapas. Maždaug 1 milijardo 300 milijonų eurų vertės projektai įgyvendins bendrovės Merko statyba ir Rudina. Kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, sandėliai, valgyklos, štabai ir mokymo objektas. Miestelis užims apie 190 hektarų teritoriją Šalčininkų rajone. Jį planuojama parengti iki 27 metų pabaigos, kai Lietuva siekė priimti Vokietijos brigadą. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune šiandien vyks tradicinė kvapų naktis. Šiuo metu renginio tema – balta spalva, siejama su ramybė vasara ir estetika. Lankytojams bus siūlomos kvapų edukacijos, japoniškos arbatos ceremonija, kūrybinės dirbtuvės, užsiėmimai vaikams. Vakare vyks dizainerių kolekcijų pristatymas, šokiai ir koncertai. Botanikos sodo rožinė pasirodys VDU kamerinis orkestras ir vokalinis ansamblis Balsai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinojų gynybos ministru paskyrė Jevgeną Chmarą. Jis yra karjeros žvalgybos pareigūnas, iki šiol laikinai vadovavo Ukrainos saugumo tarnybai. Prezidentas pavedė jam tęsti gynybos reformą, stiprinti technologinius kariuomenės pajėgumus, vėliau jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Ankstesnio ministro Mikhailos Fedorovo pasitraukimas Ukrainoje sukėlė žmonių protestus. Jungtinės valstijos šeštą naktį iš eilės smogė Irano infrastruktūrai, taikiniais tapo tiltai, geležinkelio stotis ir oro uostas šalies pietuose netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano žiniasklaida pranešė, kad per ataką žuvo mažiausiai 3 žmonės. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais prieš amerikiečių sąjungininkus regione. Įtampa dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio toliau auga, nors abi pusės teigia neatmetančios diplomatinių derybų.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis. Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, laikas labai greitai bėga ir norėtųsi, kad vat ties penktadienio vakaru tas laikas kažkaip ir sustotų ir nebejudėtų nei pirmin, nei atgal. Ir būtume ilgai čia tol, kol spėsim pailsėti, atsipūsti, pabūti su draugais, su artimiausiais, su tais, kuriems labiausiai trūksta laiko. Tai aš labai linkiu, kad ateinant savaitgaliu jūs tikrai tam rastumėt ir laiko ir rūpo. O dabar nenukrypstant nuo temos, mes keliaujame prie ketvirtosios valandos reikalų ir čia po keletos dainų jūsų laukia muzikinė ruletė.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londis drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londis drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motivacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Čia. Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandieną aš jūs kviečiu 2010-uosius. Su labai gražiu apvaliu laikotarpiu mes užbaigsim ir šią savaitę. Ir čia vienas gražiausių turbūt net ne to laikotarpio, apskritai muzikinių šedevrų man. Tai aš labai džiugiuosi, kad šitas kūrinys šiandien yra Eurotope. Tai Eminem su Rihanna ir Love the Way You Lie.

Antrasis kūrinys iš 2010 muzikinės ruletės, tikrai irgi atsiminsit, Jolanda Be Cool vs. D-Cup, We Now Speak Americano.

0: Laikas reklamai.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Pulsas. Širdelių top 3.
6: Tikiuosi, kad jūsų dienotvarkė atsiras laiko dar vienam širdelių top 3-etukui. Tik prieš jį pristatant, aš dar noriu jums priminti, kad jeigu jūs mūsų etryje girdit mylimą kūrinį skambant, keliaukit į pulsas.lt, žymėkit tą kūrinį, apdovanokit širdelę, ją galit paspausti iš karto prie skambančios dainos. Ir tokiu būdu kūrinys nukeliauja tiesiai jūsų top 3-etuką, iš kurio jau aš tos kūrinius pasimu ir kiekvieną dieną jums juos pagroju. Čia David Geta kartu su Sia, Beautiful People.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: 9.
1: Panevėžio rajone nužudytas vyras. Rūdininkuose oficialiai pradedamas antrasis Vokietijos kariams skirto karinio miestelio statybų etapas. Per Rusijos smūgį Odesoje žuvo du žmonės, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį. Naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio rajone pradėtas nužudimo tyrimas. Policija praneša, kad trečiadienio vakarą Liudinės kaime rastas negyvas 72 metais gimusio vyro kūnas. Pirminiais duomenimis ekspertai nustatė, kad vyras buvo nužudytas. Įtariamasis gimęs 87 metais sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Įvykio aplinkybės aiškinasi teisėsauga. Per Rusijos smūgį Odesoje žuvo du žmonės. Ukrainos pareigūnai praneša, kad raketų ataka apgadino gyvenamosios namus, civilinę infrastruktūrą, dar mažiausiai 8 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai nukentėjo ir religinė įstaiga vaikų darželis. Jungtinių tautų duomenimis pastaraisiais mėnesiais Rusijos ir Ukrainos smūgiai intensyvėja, o civilių aukų skaičius didėja. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl suabejojo šalies rinkimų sistemą. Artėjant kadencijos vidurio rinkimams, jis pakartojo anksčiau ne kartą paneigtus teiginius apie galimą rinkimų klastojimą ir užsienio kišimąsi. Trumpas paragino griežtinti balsavimo tvarką, įvesti papildomus apribojimus. Demokratų atstovai tokį pareiškimą vadina bandymu iš anksto sumenkinti pasitikėjimą būsimais rinkimais. Ankstesni teismai ir atlikti tyrimai nėra nustatę įrodymų, kad 20-ųjų metų prezidento rinkimų rezultatai buvo suklastoti. Vilniaus rajone vakarą rastas negyvas vyras. Policijos duomenimis jo kūnas aptiktas kelyje Vilnius Molėtai ties Gruodžių kaimu. Šalia vyro rastas šalmas, o maždaug už 300 metrų motociklas. Pareigūnai aiškinasi, ar vyras žuvo per eismo įvykį. Šio įvykio aplinkybės dabar tikslinamos. Rūdininkuose oficialiai pradedamas antrasis Vokietijos kariams skirto karinio miestelio statybų etapas. Maždaug 1 milijardo 300 milijonų eurų vertės projektai įgyvendins bendrovės Merko statyba ir Rudina. Kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, sandėliai, valgyklos, štabai ir mokymo objektas. Miestelis užims apie 190 hektarų teritoriją Šalčininkų rajone. Jį planuojama parengti iki 27 metų pabaigos, kai Lietuva siekė priimti Vokietijos brigadą. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune šiandien vyks tradicinė kvapų naktis. Šiuo metu renginio tema – balta spalva, siejama su ramybė vasara ir estetika. Lankytojams bus siūlomos kvapų edukacijos, japoniškos arbatos ceremonija, kūrybinės dirbtuvės, užsiėmimai vaikams. Vakare vyks dizainerių kolekcijų pristatymas, šokiai ir koncertai. Botanikos sodo rožinė pasirodys VDU kamerinis orkestras ir vokalinis ansamblis Balsai.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinojų gynybos ministru paskyrė Jevgeną Chmarą. Jis yra karjeros žvalgybos pareigūnas, iki šiol laikinai vadovavo Ukrainos saugumo tarnybai. Prezidentas pavedė jam tęsti gynybos reformą, stiprinti technologinius kariuomenės pajėgumus, vėliau jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Ankstesnio ministro Mikhailos Fedorovo pasitraukimas Ukrainoje sukėlė žmonių protestus. Jungtinės valstijos šeštą naktį iš eilės smogė Irano infrastruktūrai, taikiniais tapo tiltai, geležinkelio stotis ir oro uostas šalies pietuose netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano žiniasklaida pranešė, kad per ataką žuvo mažiausiai 3 žmonės. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais prieš amerikiečių sąjungininkus regione. Įtampa dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio toliau auga, nors abi pusės teigia neatmetančios diplomatinių derybų.
0: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 11 ir štai toks laikas mus jau atveda ir į paskutinę ryto laidos valandą, kurioje mes su jumis dar turim keletą muzikinių reikalų. O tada jau keliaujam pietauti, pasidžiaugti su kolegomis artėjančių savaitgaliu ir galbūt jį paplanuoti, jeigu dar nieko smagaus neturit. Tai likit drauge, po keletos dainų aš čia pas jūs sugrįšiu ir mes pradėsim šios valandos reikalus, kad nevėluotume ir laiku pabaigtume pusdienį.

0: reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią – tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis – gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
9: Radijos stotis Pulsas.
10: Gintarės top 3.
11: Na, prieš atsisveikinant, aš dar labai noriu su jumis pasidalinti savo top trijetuku, kuriame šiandien ir vėlgi trys labai labai įvairūs kūriniai. Ir pradėkim nuo Khalid kūrinio, Satellite.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi.

0: skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Paukštienos krautuvėlės – savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės – vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Čia.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1995 metais Robbie Williams paliko grupę Take That. Su grupėjais buvo įrašę 6 singlus ir 2 albumus pasiekusius pirmą vietą. Vėliau, kaip solo atlikėjas, Robbie išleido 14 albumų. 13 iš jų užėmė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje.

2019 metais daina Chasing Cars tapo daugiausiai grota 21-ojo amžiaus daina Jungtinės karalystės radio stotise. Snow Patrol baladė, išleista 2006 metais, niekada nepasiekė pirmosios vietos, bet laikėsi topuose daugiau nei 3 metus. Antroje vietoje Black Eyed Peas su I Got a Feeling, trečioje Pharrell su Happy.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Ir viskas. Pagaliau penktadienio pusdienis praėjo, galim lengviau atsipūsti, keliauti papietauti, paskui sugrįžę prie darbų, galėsim ir toliau galvoti po truputėlį jau apie darbų pabaigą ir savaitgalį. Tai liko visai nedaug, linkiu gero oro, pramogų suderintų su oru ir su apranga ir aišku, kad pagaliau pajaustumėt vasarą ir pirmadienį grįžtumėt su dar geresnėmis nuotaikomis. Tai gero savaitgalio ir sakau iki.

0: 9.
1: Panevėžio rajone nužudytas vyras. Rūdininkuose oficialiai pradedamas antrasis Vokietijos kariams skirto karinio miestelio statybų etapas. Per Rusijos smūgį Odesoje žuvo du žmonės, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį. Naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio rajone pradėtas nužudymo tyrimas. Policija praneša, kad trečiadienio vakarą Liudinės kaime rastas negyvas 72 metais gimusio vyro kūnas. Pirminiais duomenimis ekspertai nustatė, kad vyras buvo nužudytas. Įtariamasis gimęs 87 metais sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Įvykio aplinkybės aiškinasi teisėsauga. Per Rusijos smūgį Odesoje žuvo du žmonės. Ukrainos pareigūnai praneša, kad raketų ataka apgadino gyvenamosios namus, civilinę infrastruktūrą, dar mažiausiai 8 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai nukentėjo ir religinė įstaiga vaikų darželis. Jungtinių tautų duomenimis pastaraisiais mėnesiais Rusijos ir Ukrainos smūgiai intensyvėja, o civilių aukų skaičius didėja. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl suabejojo šalies rinkimų sistemą. Artėjant kadencijos vidurio rinkimams, jis pakartojo anksčiau ne kartą paneigtus teiginius apie galimą rinkimų klastojimą ir užsienio kišimąsi. Trumpas paragino griežtinti balsavimo tvarką, įvesti papildomus apribojimus. Demokratų atstovai tokį pareiškimą vadina bandymu iš anksto sumenkinti pasitikėjimą būsimais rinkimais. Ankstesni teismai ir atlikti tyrimai nėra nustatę įrodymų, kad 20 metų prezidento rinkimų rezultatai buvo klastoti. Vilniaus rajone vakarą rastas negyvas vyras. Policijos duomenimis jo kūnas aptiktas kelyje Vilnius Molėtai ties Gruodžių kaimu. Šalia vyro rastas šalmas, o maždaug už 300 metrų motociklas. Pareigūnai aiškinasi, ar vyras žuvo per eismo įvykį. Šio įvykio aplinkybės dabar tikslinamos. Rūdininkuose oficialiai pradedamas antrasis Vokietijos kariams skirto karinio miestelio statybų etapas. Maždaug 1 milijardo 300 milijonų eurų vertės projektai įgyvendins bendrovės Merko statyba ir Rudina. Kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, sandėliai, valgyklos, štabai ir mokymo objektas. Miestelis užims apie 190 hektarų teritoriją Šalčininkų rajone. Jį planuojama parengti iki 27 metų pabaigos, kai Lietuva siekė priimti Vokietijos brigadą. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune šiandien vyks tradicinė kvapų naktis. Šiuo metu renginio tema – balta spalva, siejama su ramybė vasara ir estetika. Lankytojams bus siūlomos kvapų edukacijos, japoniškos arbatos ceremonija, kūrybinės dirbtuvės, užsiėmimai vaikams. Vakare vyks dizainerių kolekcijų pristatymas, šokiai ir koncertai. Botanikos sodo rožinė pasirodys VDU kamerinis orkestras ir vokalinis ansamblis Balsai.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinojų gynybos ministru paskyrė Jevgeną Chmarą. Jis yra karjeros žvalgybos pareigūnas, iki šiol laikinai vadovavo Ukrainos saugumo tarnybai. Prezidentas pavedė jam tęsti gynybos reformą, stiprinti technologinius kariuomenės pajėgumus, vėliau jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Ankstesnio ministro Mikhailos Fedorovo pasitraukimas Ukrainoje sukėlė žmonių protestus. Jungtinės valstijos šeštą naktį iš eilės smogė Irano infrastruktūrai. Taikiniais tapo tiltai, geležinkelio stotis ir oro uostas šalies pietuose netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano žiniasklaida pranešė, kad per ataką žuvo mažiausiai 3 žmonės. Teheranas atsakė raketų dronų smūgiais prieš amerikiečių sąjungininkus regione. Įtampa dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio toliau auga, nors abi pusės teigia neatmetančios diplomatinių derybų.

0: reklamą.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę,

0: 9.
1: Opozicija rengiasi kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės sudarimo teisėtumo. Vėl Lietuva šiemet apsauginėmis tvoromis aptvers dar apie 90 km kelių. Iranas skelbia, kad per amerikiečių smūgį žuvo mažiausiai 38 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos, paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Opozicija dar šį mėnesį planuoja kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad dokumentai turėtų būti parengti kitą savaitę. Kreipimusi reikia surinkti ne mažiau kaip 29 Seimo narių parašus. Abejonių kilo dėl to, kad vyriausybės programa buvo įregistruota anksčiau nei prezidentas patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Premjeras pabrėžė, kad programa Seimui pateikta jau po prezidento dekreto, o valdantieji primena, kad panaši situacija buvo ir 20 metais. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesman teismo prašo sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą. Bendrovė nesutinka su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimu perimti gamyklos veiklą. Centras sutartį nutraukė dėl veiklos sutrikimų, didėjančio atliekų kiekio ir saugos reikalavimų pažeidimų. Abi pusės viena kitą kaltina trukdžiais ir neteisėtais veiksmais. Dėl Vilniaus regione kilusios atliekų krizės svarstoma skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman veiklos jau kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Vėl Lietuva šiemet apsauginėmis tvoromis aptvers dar apie 90 km valstybinių kelių, darbam numatyta apie 8 milijonus eurų. Apsaugos sistemas bus įrengimas dalyje magistralinių Vilnius Kaunas Klaipėda ir Kaunas Zarasai Daugpilėse. Taip siekime sumažinti transporto priemonių susidūrimų su laukiniais gyvūnais skaičių. Pernai tokių susidūrimų Lietuvoje buvo registruota apie 1000. Inovatyviam verslui Lietuvoje skiriama dar 30 milijonų eurų. Parama bus teikiama taikomiesiems moksliniams tyrimams, eksperimentiniai plėtrai ir naujų technologijų kūrimui. Bendrai šiai priemonė numatyta suma siekia daugiau kaip 183 milijonus eurų. Finansavimas skirmės biotechnologijų, medicinos, lazerio, energetikos, dirbtinio intelekto bei kitų sričių projektams. Iki 30 metų Lietuva siekia padvigubinti išlaidas moksliniams tyrimams ir inovacijoms.
2: Užsienio naujienos.
1: Iranas skelbė, kad nuo birželio pabaigos per Jungtinių valstijų smūgį žuvo mažiausiai 38 žmonės, dar daugiau kaip 400 žmonių buvo sužeisti. Tarp nukentėjusių yra moterų ir nepilnamečių. Per naujausias atakas Irano pietuose ir vakaruose šalies žiniasklaidos duomenimis žuvo dar 8 žmonės. Jungtinės valstijos smūgėjo Irano kariniai ir transporto infrastruktūrai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakartojo nepagristus teiginius apie 20 metų rinkimus. Jis kaltino Kiniją rinkėjų duomenų vagystę ir užsiminė apie galimą Venezuelos įtaką balsavimo sistemoms. Jungtinių valstijų institucijos ir teismai anksčiau nenustatė sukčiavimo, kuris būtų galėjęs pakeisti rinkimų rezultatą. Taip pat nėra patikimų įrodymų, kad užsienio valstybės būtų pakeitusios balsavimo duomenis. Rinkimų ekspertai Donaldo Trumpo pareiškimus vadina senų ir paneigtų teiginių kartojimu.

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radijo stotis.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1971-aisiais šią dieną gimė DJ Minute Mix iš dueto PM Don. 91-aisiais su kūriniu Set Adrift on Memory Bliss jie pasiekė pirmą vietą Amerikoje.

1983-ais šią dieną gimė grupės Atomic Kitten narė Natasha Hamilton. 2000-aisiais mergino daina Whole Again tapo hitu numeris vienas Didžiojoje Britanijoje.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų techniką?

0: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Šiandien didžiausias Britanijos top dešimtukas mus nukelia į 2009-uosius. Penktoje topo pozicijoje Lady Gaga su kūriniu Paparazzi.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Kviečiu į rubriką Atspėk metus, kurioje šiandien spėliosime, kuriaisgi metais galėjo pasirodyti Pink darbas Get the Party Started. Šią dainą parašė ne Pink, o atlikėja Linda Perry, buvusi Four Non Blondes vokalistė, ir parašiusi šią dainą nusiuntė Pink, kūrinys jai patiko. Ir įdomu tai, kad iš tiesų tapo tam tikrų proveržių Pink karjeroje, kuriaisgi metais tai įvyko. Dabar jau belieka jums pamąstyti eteryje kūrinys ir netrukus sugrįšiu su atsakymu.

0: Atspėk metus.
1: Štai ir atėjo metas atsakyti klausimą, kuriaisgi metais pasirodė Pink darbas Get the Party Started, kuris tapo tam tikrų proveržių jos karjeroje. Ir tai buvo 2001.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Cios. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį turėtų keltis jau šį rudenį. Metinė infliacija Lietuvoje birželį buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Premjeras dėl Marijampolės sumuštos nepilnametės žada tartis su institucijomis dėl prevencijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sukritikavo Energijos man vadovo skambutį jo žmoną. Įmonės vadovas Algirdas Blazgysa teigia taip pasielgęs todėl, kad nepavyko susisiekti su meru ir jo komanda. Pasak jo skambučių siekta perduoti informaciją apie padėtį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Vėliau bendrovės vadovas dėl tokio sprendimo viešai atsiprašė. Ginčas vyksta Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, nutraukiant sutartį su Energijos man ir siekiant perimti gamyklos valdymą. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį turėtų keltis jau šį rudenį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmojo statybų etapo darbai bus baigti anksčiau nei planuota. Šiandien oficialiai pradėtas antrasis miestelio statybų etapas. Jo metu bus įrengimas gyvenamosios patalpos, garažai, sandėliai, valgyklos, štabai ir mokymo objektai. Visa svarbiausia infrastruktūra brigadai turėtų būti parengta iki kitų metų pabaigos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad Rūdninkų karinio miestelio statybos vyks kokybiškai ir laiku. Pasak jo, Lietuva turi užtikrinti tinkamas sąlygas čia dislokuojamiems Vokietijos kariams. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad investicijos į karinę infrastruktūrą stiprina šalies ir sąjungininkų saugumą. Antrojo statybų etapo vertė siekia apie 1 milijardą 300 milijonų eurų. Visą Vokietijos brigadą Lietuva siekia priimti iki 27 metų pabaigos. Metinė infliacija Lietuvoje birželį buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis kainos per metus Lietuvoje padidėjo beveik 5,5%. Sparčiau jos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė daugiau kaip 3%, Estijoje apie 2%. Visoje Europos Sąjungoje kainos per metus vidutiniškai augo 2,9%. Premjeras žada su institucijomis aptarti smurto tarp nepilnamečių prevenciją. Taip jis reagavo į Marijampolės poezijos parke sumuštos merginos atvejį. Pirminiais duomenimis konfliktas tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo suduota daug smūgių, kiti asmenys šį įvykį filmavo. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstybės griežtina vizų taisyklės užsienio studentams ir žurnalistams. Pagal naują tvarką studentams leidimas gyventi šalyje būtų suteikimas neilgiau kaip 4 metams, užsienio žurnalistams buvimo laikas būtų ribojamas iki maždaug 8 mėnesių, tačiau jį būtų galima pratesti. Kinijos žurnalistams būtų taikomas dar trumpesnis terminas. Žurnalistų ir aukštojo mokslo organizacijos perspėja, kad pakeitimai apsunkins tarptautinį darbą ir studijas Jungtinėse valstybėse.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Is you so pinky aurei?
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
10: Pulsas.
11: Kasdienybės atradimai.
12: Šiandien narpliojam tokią temą, kaip prakalbinti savo pašnekovą, kaip priversti jį atsiverti. Tai čia mokslininkai turi tokį labai paprastą receptą. Jie teigia, kad pašnekovas jums tikėtina atskleis daugiau savo asmeninės informacijos, jeigu prieš tai priversite jį nuoširdžiai nusijuokti. Atrodo paprasta, bet tuo pačiu ir sudėtinga. Tai Londono universiteto koledžo tyrėjų atliktame eksperimente 112 tarpusavyje nepažįstamų studentų buvo suskirstyti į 4 grupes. 3 grupelės žiūrėjo skirtingus 10 minučių trukmės filmukus. Komiko stand-up pasirodymą, golfo pamokas ir BBC dokumentiką apie džiunglės. Po to buvo matuojamas dalyvių juoko ir emocinės būklės lygis. Tada kiekvienas tyriamasis turėjo parašyti trumpą prisistatymą apie save kitiems grupės nariams. Dalyviai, kurie prieš tai daug juokėsi, papasakojo daugiau asmeninės informacijos apie save. Na va, kaip paprasta. Tyrimo autorius teigia, kad juokas ne tik pozityvus išgyvenimas, juokas paleidžia smegenyse laimės hormonus endorfinus. Kaip žinia, būdami laimingi, labiau norime dalintis informaciją apie save. Taip, kad vyrai tikriausiai arba patys turėtumėt savo humoro jausmą pasitelkti, nu arba gal nueiti su mergina į kokį, nežinau, į kokią gerą komediją. Nežinau, ką čia dar tokio sugalvoti, bet, žodžiu, jeigu norit išgirsti asmeniškų pasakojimų, tai pasimatyme ar susitikime, netardykit žmogaus iš karto. Pirmiausia, pamėginkite jį prajuokinti.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis. Gyvenim.

0: 18. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį turėtų keltis jau šį rudenį. Metinė infliacija Lietuvoje birželį buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Premjeras dėl Marijampolės sumuštos nepilnametės žada tartis su institucijomis dėl prevencijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sukritikavo Energijos Man vadovo skambutį jo žmoną. Įmonės vadovas Algirdas Blazgys teigė taip pasielgęs todėl, kad nepavyko susisiekti su meru ir jo komanda. Pasak jo skambučių siekta perduoti informaciją apie padėtį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Vėliau bendrovės vadovas dėl tokio sprendimo viešai atsiprašė. Ginčas vyksta Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, nutraukiant sutartį su Energijos Man ir siekiant perimti gamyklos valdymą. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį turėtų keltis jau šį rudenį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmojo statybų etapo darbai bus baigti anksčiau nei planuota. Šiandien oficialiai pradėtas antrasis miestelio statybų etapas. Jo metu bus įrengiamos gyvenamosios patalpos, garažai, sandėliai, valgyklos, štabai ir mokymo objektai. Visa svarbiausia infrastruktūra brigadai turėtų būti parengta iki kitų metų pabaigos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad Rūdninkų karinio miestelio statybos vyks kokybiškai ir laiku. Pasak jo, Lietuva turi užtikrinti tinkamas sąlygas čia dislokuojamiems Vokietijos kariams. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad investicijos į karinę infrastruktūrą stiprina šalies ir sąjungininkų saugumą. Antrojo statybų etapo vertė siekia apie 1 milijardą 300 milijonų eurų. Visa Vokietijos brigada Lietuva siekia priimti iki 27 metų pabaigos. Metinė infliacija Lietuvoje birželį buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis kainos per metus Lietuvoje padidėjo beveik 5,5%. Sparčiau jos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė daugiau kaip 3%, Estijoje apie 2%. Visoje Europos Sąjungoje kainos per metus vidutiniškai augo 2,9%. Premjeras žada su institucijomis aptarti smurto tarp nepilnamečių prevenciją. Taip jis reagavo į Marijampolės poezijos parke sumuštos merginos atvejį. Pirminiais duomenimis konfliktas tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo suduota daug smūgių, kiti asmenys šį įvykį filmavo. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės užsienio studentams ir žurnalistams. Pagal naują tvarką studentams leidimas gyventi šalyje būtų suteikimas ne ilgiau kaip 4 metams, užsienio žurnalistams buvimo laikas būtų ribojamas iki maždaug 8 mėnesių, tačiau jį būtų galima pratesti. Kinijos žurnalistams būtų taikomas dar trumpesnis terminas. Žurnalistų ir aukštojo mokslo organizacijos perspėja, kad pakeitimai apsunkins tarptautinį darbą ir studijas Jungtinėse valstijose.

0: Реклама.
1: 2 jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1995-aisiais šią dieną Robis Williamsas paliko grupę Take That. Su grupe jis buvo įrašęs 6 singlus ir 2 albumus, pasiekusius pirmą vietą Didžiojoje Britanijoje. Vėliau kaip solo atlikėjas, Robis išleido 14 albumų, 13 iš jų užėmė pirmasias pozicijas šalyje.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 2019-aisiais šią dieną kūrinys Chasing Cars tapo grojamiausia 21-ojo amžiaus daina Didžiosios Britanijos radio stotyse. Snow Patrol baladė išleista 2006-aisiais niekada nepasiekė pirmos vietos, bet laikėsi topuose daugiau nei 3 metus. Antroje vietoje Black Eyed Peas su I Got a Feeling, trečioje Pharrell Williams su Happy. We'll

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.

0: 98. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį turėtų keltis jau šį rudenį. Metinė infliacija Lietuvoje birželį buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Premjeras dėl Marijampolės sumuštos nepilnametės žada tartis su institucijomis dėl prevencijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sukritikavo Energijos Man vadovo skambutį jo žmoną. Įmonės vadovas Algirdas Blazgys teigė taip pasielgęs todėl, kad nepavyko susisiekti su meru ir jo komanda. Pasak jo skambučių siekta perduoti informaciją apie padėtį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Vėliau bendrovės vadovas dėl tokio sprendimo viešai atsiprašė. Ginčas vyksta Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, nutraukiant sutartį su Energijos Man ir siekiant perimti gamyklos valdymą. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį turėtų keltis jau šį rudenį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmojo statybų etapo darbai bus baigti anksčiau nei planuota. Šiandien oficialiai pradėtas antrasis miestelio statybų etapas. Jo metu bus įrengimos gyvenamosios patalpos, garažai, sandėliai, valgyklos, štabai ir mokymo objektai. Visa svarbiausia infrastruktūra brigadai turėtų būti parengta iki kitų metų pabaigos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad Rūdninkų karinio miestelio statybos vyks kokybiškai ir laiku. Pasak jo, Lietuva turi užtikrinti tinkamas sąlygas čia dislokuojamiems Vokietijos kariams. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad investicijos į karinę infrastruktūrą stiprina šalies ir sąjungininkų saugumą. Antrojo statybų etapo vertė siekia apie 1 milijardą 300 milijonų eurų. Visa Vokietijos brigada Lietuva siekia priimti iki 27 metų pabaigos. Metinė infliacija Lietuvoje birželį buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis kainos per metus Lietuvoje padidėjo beveik 5,5%. Sparčiau jos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė daugiau kaip 3%, Estijoje apie 2%. Visoje Europos Sąjungoje kainos per metus vidutiniškai augo 2,9%. Premjeras žada su institucijomis aptarti smurto tarp nepilnamečių prevenciją. Taip jis reagavo į Marijampolės poezijos parke sumuštos merginos atvejį. Pirminiais duomenimis konfliktas tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo suduota daug smūgių, kiti asmenys šį įvykį filmavo. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės užsienio studentams ir žurnalistams. Pagal naują tvarką studentams leidimas gyventi šalyje būtų suteikimas ne ilgiau kaip 4 metams, užsienio žurnalistams buvimo laikas būtų ribojamas iki maždaug 8 mėnesių, tačiau jį būtų galima pratesti. Kinijos žurnalistams būtų taikomas dar trumpesnis terminas. Žurnalistų ir aukštojo mokslo organizacijos perspėja, kad pakeitimai apsunkins tarptautinį darbą ir studijas Jungtinėse valstijose.

0: Reklamai. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Vokietijos top 10 iš 2009. Čia eteryje kviečiu pasiklausyti trijų puikių kūrinių. 10 topo pozicijoje Aha, Foot of the Mountain.

ir galiausiai atkeliavome iki trečiosios Vokietijos topo pozicijos 2009-aisiais šią savaitę. Ir čia turime Lady Gagos darbą Poker Face.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radio stotis Pulsas.
10: Šokių aikštelės legenda.
11: Šiandien kūrinys, skambėsiantis rubrikoje Šokio aikštelės legenda, yra labai į temą, dėl to, kad penktadienis, dėl to, kad artėja savaitgalis ir dėl to, kad rugsėjis. Ir kūrinys yra aliuzija į tai. Aš kalbu apie Earth, Wind and Fire darbą September. Tai čia bus tokia duoklė rugsėjui ir šiaip daina tiesiog kviečia prisiminti gerus laikus ir švęsti gyvenimą.

0: 8. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį turėtų keltis jau šį rudenį. Metinė infliacija Lietuvoje birželį buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Premjeras dėl Marijampolės sumuštos nepilnametės žada tartis su institucijomis dėl prevencijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sukritikavo Energijos Man vadovo skambutį jo žmoną. Įmonės vadovas Algirdas Blazgys teigė taip pasielgęs todėl, kad nepavyko susisiekti su meru ir jo komanda. Pasak jo skambučių siekta perduoti informaciją apie padėtį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Vėliau bendrovės vadovas dėl tokio sprendimo viešai atsiprašė. Ginčas vyksta Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, nutraukiant sutartį su Energijos Man ir siekiant perimti gamyklos valdymą. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį turėtų keltis jau šį rudenį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmojo statybų etapo darbai bus baigti anksčiau nei planuota. Šiandien oficialiai pradėtas antrasis miestelio statybų etapas. Jo metu bus įrengiamos gyvenamosios patalpos, garažai, sandėliai, valgyklos, štabai ir mokymo objektai. Visa svarbiausia infrastruktūra brigadai turėtų būti parengta iki kitų metų pabaigos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad Rūdninkų karinio miestelio statybos vyks kokybiškai ir laiku. Pasak jo, Lietuva turi užtikrinti tinkamas sąlygas čia dislokuojamiems Vokietijos kariams. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad investicijos į karinę infrastruktūrą stiprina šalies ir sąjungininkų saugumą. Antrojo statybų etapo vertė siekia apie 1 milijardą 300 milijonų eurų. Visą Vokietijos brigadą Lietuva siekia priimti iki 27 metų pabaigos. Metinė infliacija Lietuvoje birželį buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis kainos per metus Lietuvoje padidėjo beveik 5,5%. Sparčiau jos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė daugiau kaip 3%, Estijoje apie 2%. Visoje Europos Sąjungoje kainos per metus vidutiniškai augo 2,9%. Premjeras žada su institucijomis aptarti smurto tarp nepilnamečių prevenciją. Taip jis reagavo į Marijampolės poezijos parke sumuštos merginos atvejį. Pirminiais duomenimis konfliktas tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo suduota daug smūgių, kiti asmenys šį įvykį filmavo. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės užsienio studentams ir žurnalistams. Pagal naują tvarką studentams leidimas gyventi šalyje būtų suteikimas ne ilgiau kaip 4 metams, užsienio žurnalistams buvimo laikas būtų ribojamas iki maždaug 8 mėnesių, tačiau jį būtų galima pratesti. Kinijos žurnalistams būtų taikomas dar trumpesnis terminas. Žurnalistų ir aukštojo mokslo organizacijos perspėja, kad pakeitimai apsunkins tarptautinį darbą ir studijas Jungtinėse valstijose.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
9: Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Radijos stotis.

0: jausmą.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Čia. Yeah. Yeah. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Pulsas.